0: dalah yusan jenenge no madan jenik diceniki bang cara ambong gelap jeneng ngabo mangan
1: malah ning kang awan
0: ni nyandang pelajin jenik binan jenik ngempusang yang sastra melajah nikah sang awak tu jeneng pang bisa
1: dah.

0: Angsin bojo jeneng lagi nunduk aneko kita dharma niti sadara ilangan yang sahat daripune kemomuane dengki bilih-bilih iriati dewa sing tadi
1: dula kapen
2: anak laco
0: jening sing lah kena jening lah pang gede dulek tak kena sing lah nak tua resing dah di kita bang pak dekapeng kau kita.

0: Nen temalu do kudu kudu dewo ngedek tangka maro nawang petek ngedah duo nu liu nyandang titian enceni
1: ento matu saking bibe
0: wasite nimitan te pati mitere suku duka juga kepengge tenak makajang ulian cenengi nguruno yang nabuh kang ros kadening dar dedar ning warak kang basang kadening

0: எங்கே சனிங்க கூட நோம் சுவாஸ்டி ஆஸ்டு ஏங்கே சபசீரன்
1: நிற்கிறேன்
0: பட்டா புதேசி ரெங்க பட்டேன்டா வவு சிரோ நி வேலா சம்பூன் ரெங்க பட்டான்டா தலர்
1: Oh, sampun bunga nenek dia apa
0: deh? Ampun.
1: Ini sudah di Siduri,
0: nenek
1: si mati. Iya. Ya, nanti teman bunga nak uyut ya, Pak. Cuman menik, ya, cuman menik.
0: Sekarang kan mengarang, kita
1: nah. Nah, ini yang penobat nenek, Pak deh. Sampai nguring-nguringan
0: ya, Pak. Asyong karo kena serang sami.
1: Oh, putri kewe kampun ngolek nih. Bunga, bu putri melebos. Buatan nih, nge. Belajarin nanti, Pak deh. Hari pembiwahan, nge.
0: Terus?

0: Yening kuku, kayun paman waduh ajak kerja. Nu lantah dini si keno ban penangkan bayu.
1: Sina mati aja kama kerja.
0: Sing keno ban palatro nyan penjah nyan iragu ngajak onyang dini.

0: Layar ke Pulau Kapuk nih. Oh, mantap sekali.
1: Ampun, baru bangun. Langsung ngopi gitu. Karena nampin kopi nih kok enggak.
0: Bih, ratu, mantap. Wanen nih kopi, tapi wanten timpalan nih.
1: Nih, kita manis satu.
0: Kita manis, weh. Nge.
1: Luna semang tuh.
0: Temang napi niki.
1: Salib di pengkolan nih.
0: Salib di pengkolan.
1: Eh, salib pakai noda weni. Agak itu dulu noda weni nyalip.
0: Nyen, nyinggu tuh tanda weni nak bu.
1: Tinggi, malah bos muka malah noda weni. Tinggi, magatra cerita serang sami kongge. Kongge mandok kena satu. Mandok kena. Yang mari bos waspada yang mari budak cerah makin riki
0: cerah patah
1: nih panas kenten nusur doda weni kocap rem nih riki tuni silat geringgingan kan hujan tuh
0: kenten
1: itu kenten hujan kenten kenten makin bumi atuh
0: pun
1: mau tuh galani mau pamit om tadi om
0: ingge matur suk semangge ada weni ingge sani sampunya rengin ingge sani tiasa nurus samuali renglan telepon 0321223361 ingge sanggre titiang om swastiastu
2: om swastiastu gongge krisna
0: ingge sarang sirai reng titiang niki
2: yang ring Karangasem.
0: Oh, Bu Nyoman Utama ring Karangasem nge.
2: Eling ampunnya.
0: Ampun. Pun api katre Karangasem niki Bu Nyoman.
2: Bet, ya kong nge, cerah pisan yang Karangasem kong
0: nge. Oh, nge.
2: Semangnya rem. Ibi wong ini boleh ngiritas ke dek.
0: Oke, okay, enten bi dan pasar tuh gaing niki. Oh, dan pasar tuh gaing niki lho. Nggih.
2: Ya mangken dorong ya banget apa.
0: Nggih.
2: Dorongnya. Mas tombang nggih.
0: Temang napi niki?
2: Napi tuh mas yang nggih. Katak tambang ning lagane wong nggih.
0: Ya, sanetiosa nak coba niki nggih.
2: Beli
0: de ame niki. Beli de ame akeh niki.
2: Napi ya genjek kangen kau.
0: Genjek kangen kau nggih jantas nggih.
2: Ini kejur nggih kesingan.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: iya.
2: Sarang sami mantan, udah kena rahayu, nang rere rainan jagat male kale raina tumpuk wayang.
0: Tumpuk wayang nggih.
2: Mangga kena rahayu nggih. Rahayang tugas yang pamit. Om santi.
0: Nggih, suksema niki. Bu Nyoman Utama nggih ring Karangasem sane sampun nyarengi niki nggih. Nah, rekelan rai sane durung presiden nyarengin ring on air nggih. Mulai jebas mulai sang radio tiar ring lan telepon 0361223361 nggih. Sane mangge siki temang dumun kali temang kinten nggih. Niki wenten teman saking beli Gus Jodi salib di pengkolan kinten nggih. Sane napi wasane menceritakan kisah patah hati utawi percintaan yang kandas sangkaning dikhianati oleh napi wasare niki nggih salib menggunakan analogi disalib di pengkolan nggih sane menggambarkan perasaan kaget lan sakit hati ketika pasangan yang sudah lama menjalin hubungan tiba-tiba direbut utawi berpaling ke orang lain kenten nggih pasti lirik lagunya menggambarkan rasa sakit hati penyesalan kenten nggih lan posisi harus mengalah melihat sang mantan kekasih bersama pria lain waduh nggih ireng biar sarang-sarang teman saking beli Gus Jodi salib di pengkolan.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temang saking vokalade beli kejur atau temangnya nih genje kangen kau duet kesarangin beli gung Johnny Pet nge sambil kebiar sarang-sarang. Kantor nonton ngalah Rakelan Rai malik titik ring acara ngelila ulangun puniki mali sang kreditnya ring lan telepon 0361-223361 nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Bung Krishna.
0: Inggih, selamat siang niki Kak Daniar, ing sanur. Inggih, punapi niki Kak Daniar, sampun boleh mararepan niki.
1: Sampun boleh niki ke Pulau Kapo, mungkin lagi ngeteh mantan niki Bung Krishna.
0: Inggih, pasti ke giliran sarang nini niki inggih.
1: Niki nini sampun bangun sarang teh niki.
0: Oke, dan gigi.
1: Angin tehne wanen dan mendaging timpal niki.
0: Nggih, ten pun api.
1: Nah, niki sing iki ngadang kembang men.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Kembangnya saking gonggek rai nggih.
0: Gonggek rai
1: sing napi. Sukawati cinta mani, napi cinta mani Sukawati.
0: Sukawati. Ah, mungkin demun Kintamani. Kintamani Sukawati nggih.
1: Nggih.
0: Matur susama Kak Daniar ring sanur sane sampun nyareng iki nggih. Sore mungkin mali siki penelpon ring lan telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang Gungge.
0: Inge.
2: Kusta cantik, sekapak tuja yang pul.
0: Dat pongsir, puputu kebe iwe.
2: Atet Gungge, jauling tuni, ampun tiang nyolek-nyolek Gungge. Jaku meglebak, meglebuk, meglebak, jak belek cara lindung.
0: Aduh, kuang teke berarti gelut-gelutan bangkiang nene.
2: Inge, jak leb, mantan Gungge. Rika pun api kecuaca Gungge. Rika merem Gungge.
0: Aduh, menyala gak? Hati nih gitu, mekudus mekudus.
2: Rem gungge rem.
0: Nging.
2: Hujan ya nih gungge jago depan kan hujan. Pang medem, kayak nabu gungge.
0: Patut.
2: Pedalam semetahun di kampung gungge, ampun menjerit gungge. Buah-buah ampun priret gungge. Bisa panen gagal, nenek gagal mungkin gungge. Kebun tiang di kampung pedalam.
0: Napi lah nerika mungkin.
2: Umah bajang gungge.
0: Napi wenten.
2: Napi wenten gungge. Wani cereng buluan mangge.
0: Ya pokoknya buah ne.
2: Wenten
0: gungge. Oh iya.
2: Cengke kopi ni kejepriret sami gungge ya. Pedalam.
0: Kenapa yang
2: tembang mantan gungge. Kayaknya niki sampun.
0: Galah niki. Tembang napi niki.
2: Tembang ne Gusti Sudarsana gungge galang kangen ya diasen sampun nyelseng kau. Butuh tetap galang kangen biar tetar membahas.
0: Nggih. Nggih.
2: Gungge Rahajeng tugas.
0: Seksama.
2: Santi.
0: Nggih, matur seksama Bu Putu Kebayu. Nggih pinaka panel pun terakhir ing acara Glila Ulangun siang nipun iki.

Burger. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

0: raksasa?
1: Ewa leluasa aja deh, Kusino.
0: Apa doki ngundi? Aryo telapak api layu maling kanak-kanak-kanak.
1: Ikan ibitanian.
0: Siro sang nata-nata jenek aduru, nata jenek alu.

benar. Ide angawe kasor, Aryo telah bakmarikan nangeran nangkana.

Raden Sulsan setengah nuwang adui jati kuati baning palater kuatuan padu bimu pora